0: L-ai cuși bazon scăva nițcem saz? Mani țar? Sa țara calțon te înamur? Cuși bebeu? Net beu an zanac?
1: Eu am bafe ianav, ni felu afana vozana în Republica Madagascar, colonel, rangian Irina Mikael. Eu am bafe ian ministera fa penara nambun, zeu ficaru anarațion, profesor, ravun manantzu an doial mandavi, nu en nes penaranțu, te angalaz au fati membe fa pulton an iurenan. Tu sunt fanta raptor, alar bife dombro pulu vulana me, eu en nes clinde, hanata tira gafan juvana fa obeisi, aru faral na fa meciana diantana, ala camis valombro pul me, tapa marae, carnaval cul culturel, tapantu la cant, cult ocumeni, gala evangeli, iar anam neuro corale, tu anive în universitate în Fenaranțu. Jumase vembro pul me, tapa marae, la nuna na fanu ca fana fumba oficial, ni fanca la zana fati mambe fa pulton an UNS Fenaranțu, vernissage de stand, table ronde, tapantu la cant, manifestation culturelle, match d'ouverture, arufaran na fa pse una guavambe, eu omnes plana d'anjainza, iar anam ni El Joe. Major 7 en finale.

0: Sein famismo apanencho neri san. Hin san lo tau e sandi. Ba pe haigo, am sai pe lu kumen. Faned ne lu te tata ne.
1: Fa isa kuarti pan po kosma nuka chan fa fati. Fa is don mamoa.
2: Karstenje yua. Fal no anajan. Piambana tsikatu.
1: Sat ran zanan po kos. Smar mi sandko. Sozan lewe, sat po kosin pe de tonte.
2: Fa ina ma farina di or sandia.
1: Mțer ne cantun tita nana tsik tiar nenea. Tena marun zavacea niuva.
2: Ie, tena elat kundit stati zaya. Ot shoki ne tia matakaskara. Minova, ntun randi sar roza mai tsereva kun tani daftania.
1: Iender mamoa, tsua tin cum insani.
2: Are în două observa, e fa maza extensa caf?
1: Ie, sa tene fa nuna pecu sa asani.
0: Ba, ba, fa fzerko insani, insani. Ing fan pin mașuila, ina renti că ninge.
3: Va ina conen lae, tom pipi mașu et fusen.
0: Ramse, bă mapatanza can mașcoa we. Rai, ru, rai, ru.

0: să ne promoevangelizăm.
1: La muzică în care se ia tulsu, mă dăm să-i simțeam că fiind rețetă, uitam două.